0: dyka och sånt. Jag vågade dyka och simma.
1: Vad är det som du har lärt dig här nu då, med hittills?
0: Glida och flyta lite.
1: Varför tycker du det är så viktigt då för dig som är barn och alla barn här att lära sig att simma?
0: För att om till exempel det är någon som inte kan simma så bra, då behöver man kunna hjälpa den.
2: Reporter Sofie von Zweiberg.
3: Så tar vi lite väder. Idag så blir det alltså soligt med tunna molnslöjor och 20-25 grader i inlandet, upp mot 28 grader i kusten och upp mot 20 i fjällen. Varmast just nu är det på Holmön, 16,8 grader.

0: Coldplay, låten Paradise. Nu ska vi ta och blicka ut i trafiken, så jag säger god morgon till Rickard Järnberg.
1: God morgon, inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller järnvägar, utan det flyter på som det ska. Trafikredaktionen kan du alltid nå på 020 999 444.
0: Tack för det alltså, Rickard Järnberg där på Trafikredaktionen. Idag så blir det ju en väldigt, väldigt varm och solig dag här i Västerbotten. Och ja, upp mot 28 grader på vissa ställen. Därför undrar ju jag, vad ska du göra i värmen? Det kan du smsa på 090 17 17 17 så får jag höra hur du klarar av den här värmeböljan. På ett sånt sms, det har jag fått ifrån Lena. Hon skriver, god morgon, jag sitter och kör buss hela dagen mellan Kittelfjäll, Vilhelmina, Klimpfjäll med någon paus. Hinner inte njuta av solen, får vara irriterad på att ha den i ögonen istället. Det skriver alltså Lena. Skriv smsa mig gärna du också på 090 17 17 17 så får jag veta hur du klarar den här värmeböljan. Nu Radiosporten med David Nyström och vi hör om en riktig toppmatch i VM.
2: Nu ska det avgöras på riktigt i fotbolls-VM. Gigantmötet Frankrike mot Spanien väntar i semifinal ikväll.
3: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen.
4: Ja, varför tror du att Frankrike ska vinna?
3: Ja, men just för att deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
2: Radiosportens expert Johan Elmander i samspråk med Christian Olsson.
5: På en pressträff säger den franska förbundskaptenen Didier Deschamps att han har ögonen på den spanska tonårssensationen Lamine Yamal. Men Yamal har gott självförtroende. Jag tror att matchen kommer att bli lätt. Vi har spelare av hög kvalitet både i försvaret, mittfältet och i anfallet, konstaterar Yamal.
2: En självsäker Lamine Yamal som fyllde 19 år igår. Du hör såklart matchen i Sportextra ikväll, Asberg klockan 9. Reporter Angelica Jakobsson. Mer fotbolls-VM när de norska spelarna kom hem till Oslo och blev det ett pampigt firande där de bland annat fick träffa kungafamiljen. Men den största stjärnan Erling Haaland var inte med och enligt NRK skulle han istället med ett flyg. Norge och fotboll var det, ja.
6: Djurgården tog kliv mot toppen av herrallsvenskan när de slog Halmstad med 3-0. Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
7: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 skåringer. Så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål så vi är nöjd.
2: Säger Djurgårdens Bo Hegland, en av 2 norrmän som levererar för klubben. Djurgården nu 4 i fotbollsallsvenskan. Svenskan Halmstad fortsatt sist, reporter Tim Gashi. Nu till Ungern och friidrott.
8: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
9: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest i den arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
8: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
9: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
8: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
2: Berättar Alexander Lundholm som tillsammans med stavhoppsexpert Miro Salar följer Duplantis från 17.30 i appen Sveriges Radio.
0: En riktig sportdag är det alltså idag. P4 Västerbotten är kanalen som du lyssnar på. Med mig, Vilma Wikström.

0: Acerhe, The Ketchup Song, Last Ketchup. Sjukt bra låt. Den som har tittat på VM har ju fått öronen blödandes efter den här låten, men jag tycker fortfarande att den håller faktiskt. Värmeböljan, den fortsätter. Idag kan vi få upp mot 28 grader. Det här vet vi kanske i nuläget. Vad gör du i värmen? Det undrar ju jag idag. Smsa mig gärna på 090 17 17 17 så jag får höra hur du klarar av det här. Du kanske har något knep till och med. Hjalmar Åman, vår reporter, du behöver inte...
1: Okej. Jag hade ju nästan skrivit hela numret här nu. Ja. 090 17 17 17 alltså. Ja.
0: Exakt.
1: Men då behöver jag inte skriva det. Nej.
0: Nej, men du kan ändå kanske få svara då på vad gör du såna här varma dagar?
1: Ja, jag är ju den som då kanske springer och letar skugga och försöker hålla ner temperaturen. Jag försöker nu när man vet att idag ska det bli, ja, men då gäller det verkligen att få ner, trycka ner temperaturen i huset och så försöka stänga in, stänga av ventilation, dra för överallt så man liksom kan försöka helst inte vara där på hela dagen då, så att det fortfarande är svalt när man kommer hem. Så att jag är en sån som jagar med det, och blir det väldigt, väldigt varmt, då måste man ju börja oroa sig för barn och andra och hålla räkningen på hur många glas vatten man har druckit.
0: Ja, jag tänkte säga det. Alltså, du är ju till skillnad från mig, jag har ju bara ett barn. Du är ju lite mer rutinerad förälder. Har du något tips, liksom, vad ska man göra för barnen?
1: Alltså jag tror att det enklaste är att försöka hålla sig lite fuktig och söka skugga. Är man i skugga behöver man ju inte heller vara rädd för det här med att man ska bränna sig. Då är det ju lättare att klä av sig. Sen är ju det, gäller det att känna varann. Det är väl det som är det svåra. Vissa kan ju gå runt och frysa även när det är 25 grader.
0: Ja, så att, det är ju galet i och för sig. men
1: så det är lite, jag tror att det är mycket så. Så får man ju lyssna och se och försöka vara med och ha en plan kanske, för att om man ser signaler på att någon är för varm, då vet man vad man ska göra. För det är inte alltid man hinner se det innan, utan det kan behövas lugnas ner.
0: Men då har jag
1: annars har jag ju planerat lite grann för att komma åt svalkande kontor och sådär den här veckan nu när det ska bli varmt. Det är ju också...
0: Bra planerat.
1: Man ser, ja, köpcenter så där kan ju vara en idé kanske, jag vet inte.
0: Ja, men jag har faktiskt ett tips då för de med barn. Jag har dessvärre inte provat det här tipset själv, men jag såg det på, var det Instagram kanske någon, för någon dag sedan bara, hur man ska göra för barn kan ju vara lite halvdålig på att dricka vatten och sånt. Men man kan göra isglass med vätskeersättning har jag sett. Och det tyckte jag lät som ett sjukt bra tips.
1: Mm.
0: Är det någonting du tror att dina barn skulle få i sig?
1: Ja, jag tror att de dricker. Och jag tror att man kan göra isglass utan vätskeersättning åt dem om de får i sig.
0: Sant.
1: Men absolut, man får parera lite där mellan glassarna och kanske hålla lite koll på vilka glassar det är som man vet om det. Men isglass är ju lätt att göra själv, då kan man hålla lite koll på hur starkt man blandar den med och vad man blandar för smak på den.
0: Det är sant. Ja, om du inte är Hjalmar då får du ta och smsa mig på 090 17 17 17. Hur klarar du av den här värmeböljan?
2: I P4 Extra tisdag så gästas jag av journalisten och författaren Karin Alfredsson som är aktuell med ny bok. Och hur är det egentligen att leva med TBE? Frans Kalén drabbades av sjukdomen för 16 år sedan. Sen ska vi prata om att minnas våra äldre. Hur gör man för att spara deras berättelser? Och sist men inte minst fyller ju självaste kronprinsessan år. Det blir nog ett och annat om det. Jag, Karin Frick, hoppas att vi hörs. Vi startar klockan 13.04.

0: Blindgångare där, Joakim Berg. Ja, jag frågade ju tidigare här, vad gör du i värmen? Det ska ju bli så sjukt varmt idag. Och då har jag fått ett sms här från Åsa som skriver: hej, jobbar tack och lov, har haft min semester för en månad sedan. Jag väljer tidig semester för att slippa värmen. Ja, det är också ett knep, lite som dig då, Hjalmar, som har planerat att vara på kontor.
1: Ja, men jag tänker det. Ja, man kan också lägga resdagar om man har en modern bil med AC. Då kan man försöka lägga dem på de absolut varmaste dagarna. Det kan ju också vara ett trick.
0: Jag är ju tvärtom. Jag lägger mig i solen som en säl.
1: Om jag får. Hur varmt den är.
0: Alltså typ. Men nu ska vi snacka om någonting helt annat. För det är så att det nu är dyrare att köra bil på el än att tanka fossilt sedan den kraftiga skattesänkningen på bensin och diesel. Det här enligt Riksförbundet M Sverige, alltså då tidigare Motormännens Riksförbund. Hjalmar Åhman, hur är det M Sverige har räknat egentligen?
1: Ja, man har ju tittat då naturligtvis på en massa antaganden och snitt och sådär, och så har man räknat ut vad det kostar att köra per bil, och så, per mil, inte per liter då eller något sånt. Och så har man också tagit i beräkning hur dyrt det är att köpa in en elbil och hur, att den kostar mycket när man köper den. Bensinpriset har man räknat på 15 kronor litern, och att en modernare bil drar 0,6 liter per milen. Det blir en milkostnad på 9 kronor, och så har man då räknat på att man har en elbil som man bara laddar på publika snabbladdare och publika laddplatser och så. Då blir det 6 kronor per kilowattimme och en genomsnittlig förbrukning, en kostnad per mil på ungefär 10 kronor och 80, så som läget är nu. Då kan man ju lägga till också att det är ju just nu väldigt osäkra oljeprisnivåer och så, och elpriserna varierar ju också, så det här är ju naturligtvis gjort utifrån schabloner och sådär.
0: Och det blir ganska mycket siffror, men hur ska man tänka då? Är det fel läge att byta till en elbil nu?
1: Alltså det som man säger är ju att det hänger ju ihop med inköpskostnaden, och att man måste ändå utgå från vad man tror kommer att, hur det kommer att se ut framöver. Man säger från M-Sverige, säger Karl-Erik Stenvall som är hållbarhetsexpert där, att den som att man... tappar jag bort precis först vad han sa, det han sa, men han sa i princip att man måste titta på så som läget ser ut just nu och räkna från det. Det man också säger från M-Sverige är att det är en plånboksfråga för väldigt många det här, att det är väldigt viktigt med priserna och hur man ska göra, och väldigt viktigt att räkna på sånt här innan man bestämmer vilken bil man ska ha.
0: Ja, det kan jag verkligen förstå. Det är många som skrapar i plånböckerna nu i alla fall, och men om man har en elbil, finns det något man kan göra då?
1: Ja, det som man konstaterar är att det är väldigt mycket dyrare att ladda på publika laddplatser än att ladda hemma. Så att man ska se över sina möjligheter att ladda hemma, för där blir elpriserna inklusive skatter, avgifter och så mycket lägre. Och då kommer man också under, då sjunker också den här milkostnaden som man har räknat på så pass mycket, så att det är inte längre dyrare per mil att köra elbilen.
0: Det säger alltså våran reporter Hjalmar Åhman.

0: En spoonful summer in the city. Ekot nu med Gustava Söder och det kommer att handla om valet.
1: Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti.
2: Hittills i år är det alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
3: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet Partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler.
2: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
3: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
2: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
1: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få det 350 000 kronor för att återvända till ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Men bland övriga partier är intresset för förslaget svalt. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub, säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till måndag och ska ha börjat nära scenen på puben. Den spred sig snabbt och det brann redan kraftigt när räddningstjänsten kom till platsen. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
4: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in, väggarna är svarta av sot och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några hundra invånare i Pyrénées Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
5: 24 voitures qui ont brûlé.
4: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
6: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
4: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
6: C'est mon village. Je partirai pas.
4: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
1: Tillbaka till Sverige. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer, vilket väcker reaktioner hos unga förare.
7: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
8: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
9: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för att stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
8: Men är det många som kör trimmat?
9: Nej, faktiskt. Inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
8: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
10: Vi är inte ute efter att övervaka
5: er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
1: Och reporter här var Azar Afzelius, P4 Gotland. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 7. I studion jag, Gustava Söder.
0: P4 Västerbotten lyssnar ju du på. Den här morgonen är det jag, Vilma Wikström, som är med dig hela vägen fram till klockan 10. Idag är det varmt. Vad gör du i värmen? Smsa mig på 090 17 17 17 så får jag höra hur du klarar värmeböljan. Martin har smsat och han skriver att idag blir det att byta lite mindre komponenter i järnvägsväxlar, smörja in sig rikligt med solkräm och njuta i solen och värmen i varselkläder. Kom ihåg att dricka Resorb idag, skriver han också. Det finns ju andra vätskeersättningar också, måste jag ju då säga som public service. Nu så ska vi titta ut i trafiken, så ja, hur ser det ut på våra vägar, Rickard Järnberg?
10: Jo, men det jag har just nu, det är E4 Nordmaling till Umeå vid Sörmjöle, där en älgkalv letat sig in på fel sida stängslet. Annars ser det bra ut vad gäller vägarna. Vad gäller tågtrafiken så är det vinden till Umeå och omvänt som det just nu är. Inställda tåg, det gäller dels Tvärlund 07:45 samt Umeå 06:35. Tipsa gör det på 020 999 444.

0: Sommartider, Gyllene Tider. Rasmus Söderqvist, är du ett Gyllene Tider-fan?
1: Ja, men det får jag väl ändå slå och säga.
0: Vem är inte?
1: Eller precis, hur? Precis.
0: Du, vi ska snacka lite här om Tivolin, för det är så att det råder ett stort mörkertal av antalet olyckor som sker på Tivolin.
1: Ja, men det stämmer. Det förs ju ingen tydlig olycksstatistik för antalet olyckor då på Tivolin runt om i landet. Och 15-åriga Oliver Sandström, han slog sig medvetslös på Axels Tivoli under förra året. Årets upplaga av Summertime i Skellefteå. Ett år senare lider han fortfarande av skadorna.
2: Så det här har också fortfarande jättemycket problem med. Jag brukar känna nästan hela tiden. När jag bara sitter som vanligt, eller om jag kör moppa, allt på sidan av ryggen. Det känns som någon stycken med en kniv typ.
1: Ja, Oliver fördes med ambulans till sjukhuset och där kunde de konstatera att han fått 3 hjärnskakningar, skador på ryggen och whiplash-liknande symptom. Här är Olivers mamma, Jeanette.
3: Och jag tänkte, det finns ju alltid de som kommer att säga, men skyller så här att du sätter karusellen. Men du har fortfarande ett ansvar som tivoliägare att du ska inte stå och snurra de här. Och det är därför så många har fått skador av den här karusellen också.
1: Mm. Olivers föräldrar har polisanmält händelsen.
0: Så är det en man som döms för flera fall av sexköp?
1: Ja, är det en man i 60-årsåldern som döms av Sundsvalls tingsrätt för 4 fall av sexköp. 2 av brotten skedde i Umeå i februari i år på 2 hotell i Umeå. Mannen har erkänt brottet. Enligt domstolen skulle det ge ett kortare fängelsestraff, men eftersom mannen i princip tidigare var ostraffad så dömer tingsrätten honom till villkorlig dom och 50 dagsböter på totalt 25 000 kronor.
0: Så byter vi ämne då, för nu är simskolorna i länet igång.
1: Ja, men det stämmer. Och i Vännäs är simskolan fullbokad. En av de som lär sig simma där är 7-åriga Iris Westerlund. Och så här säger hon om vad som är roligast på simskolan.
4: En dyka och sånt. Vågar jag dyka och simma.
0: Modigt.
1: Väldigt. Och det här är det viktigaste. Och det viktigaste med att kunna simma är att man hjälper andra, tycker hon.
5: Varför tycker du det är så viktigt då för dig som är barn och alla barn här att lära sig att simma?
4: För att om till exempel det är någon som inte kan simma så bra, då behöver man kunna hjälpa den.
1: Ja, gott hjärta där, Iris.
0: Verkligen.
1: Och en man i 60-årsåldern har omkommit i en trafikolycka nära Mörsil i Åre kommun, vilket Östersundsposten var först att rapportera om.
0: Ja, precis. Den här singelolyckan den inträffade igår på förmiddagen. Bilen den ska ännu av okända skäl har gått av vägen och sen in i en stolpe. Räddningstjänst, ambulans och polis de kallades till platsen, men mannens liv gick inte att rädda, det här meddelade polisen under kvällen. Orsaken till olyckan där i Mörsil i Åre, det utreds nu av polisen. Fler nyheter det hittar du som lyssnar i appen Sveriges Radio Play. I övrigt så kommer Rasmus tillbaka med nyheterna på ett litet tag.

0: Sheena Easton, 9 to 5, morning train var det där. Vad gör du i sommarvärmen? Kanske jobbar du eller håller på med någonting helt annat? Smsa mig gärna till 0907717 och berätta vad du gör i den här pågående värmeböljan. Hjalmar Åman, du är på väg och träffar ett gäng som jobbar utomhus idag.
1: Som håller på att bekämpa den invasiva jättebalsaminen strax utanför Skellefteå. Jag funderar bland annat på om de har skugga där de jobbar, om de kan jobba i kortbyxor. De här växterna, de kan ju växa tillsammans med hallon och brännässla och sådär, föreställer jag mig. Så att vi får väl se vilken arbetsförhållande de har utöver då den här värmen och hur förutsättningarna ser ut. Jättebalsamin, det är ju en växt som inte hör hemma i naturen, som tränger undan andra växter. Så Skellefteå kommun har bland annat anlitat sommarjobbare för att få bort den.
0: Mm. Du sa ju tidigare att du försöker komma undan värmen och kanske vara på kontor då, Hjalmar. Inte just nu då, uppenbarligen.
1: Ja, nu har jag vridit ner här i bilen lite grann.
0: Ja.
1: Men man måste ju anpassa så att det inte blir en chock när man kliver ut också. Just nu är det ju sådär, ska man ha långbyxor eller kortbyxor när man ska ut i de här växtsnåren här?
0: Ja, precis. Ja, jag solar ju gärna trots att det är varmt. Jag brukar vara ganska bra på att hantera hettan. Vad gör du som lyssnar? Det undrar jag. Smsa, det gör du till 090 17 17 17 så får jag veta. Du kanske har något tips på hur man ska stå ut i en värmebölja.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Michael Bublé, Hollywood. Nu en kortare eko-uppdatering.
1: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
0: Tack för det, där Gustav och Söder. P4 Västerbotten är det som du lyssnar på med mig, Vilma Wikström. Alldeles strax dags för en lokal nyhetsuppdatering.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: 8. Stort mörkertal för skador på Tivolin.
1: Oliver lider fortfarande av skadorna. 15-åriga Oliver Sandström slog sig medvetslös på Axels Tivoli under förra årets upplaga av Summertime i Skellefteå. Ett år senare lider han fortfarande av skadorna.
2: Då skriker jag bara, jag simmar, jag vill av. Då tar han i ännu mer.
0: Det förs ingen tydlig olycksstatistik över antalet olyckor som sker på Tivolin runt omkring landet, och mörkertalet är stort. I juni skadades 8-åriga Melker i karusellen Virvelvinden, där farten delvis styrs manuellt av personalen. Det är samma karusell som Oliver skadades i ett år tidigare.
2: Det här är också fortfarande jättemycket problem. Jag brukar känna nästan hela tiden när jag bara sitter som vanligt, eller om jag kör moppa, eller att på sidan av ryggen. Det känns som att någon har stuckit med en kniv typ.
0: Oliver fördes med ambulans till sjukhuset, och där kunde det konstateras att han hade fått 3 hjärnskakningar, skador på ryggen och whiplash-liknande symptom. Jeanette Sandström, Olivers mamma.
3: Du kommer inte ihåg att du hade åkt ambulans, och du kunde inte personnummer, telefonnummer, ingenting kunde någon ambulans uppe på akuten då.
0: Olivers föräldrar polisanmälde händelsen, och Tivoli tog kontakt med familjen på olycksdagen. Men efter det var det tyst, berättar mamma Jeanette.
3: Och jag tänkte, det finns ju alltid de som kommer att säga, men skyller så här att du sätter karusellen. Men du har ju fortfarande ett ansvar som Tivoli-ägare att du ska inte stå och snurra de här. Och det är därför så många har fått skador av den här karusellen också.

0: därför till Norrlands universitetssjukhus.
1: Det är alltså inte fara för hans liv?
0: Inte som vi tolkar i nuläget, utan personal på plats har bedömt det som måttliga skador.
1: Enligt polisen har mannen på elsparkcykeln brutit mot väjningsplikten vid ett övergångsställe och kört rakt ut. Busschauffören hann inte stanna. Mannen har därför fått böter för vårdslöshet i trafik.
2: Reporter där Pia Dias Bergner. Det var lokala nyheter. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
3: Så väder. Idag blir det alltså soligt med tunna molnslöjor och upp mot 25 grader i inlandet, 28 grader längs kusten och upp mot 20 grader i fjällen. Varmast just nu, Skellefteå flygplats, 18,6 grader. Och därför undrar jag, vad gör du i värmen? Smsa mig på 090 17 17 17 så får jag höra hur du klarar av den här värmeböljan. Åsa, hon skriver att hon jobbar tack och lov. Har haft min semester för en månad sedan. Jag väljer tidig semester för att slippa värmen, det skriver alltså Åsa. Hur gör du? Smsa mig på 090 17 17 17.

0: Sowing the seeds of love, tears for fears. Var det där. Idag är det ju kronprinsessan Victorias 49-årsdag. Grattis, Vickan! Dagen till ära är Ebba von Sydow, sommarpratare i P1. Ebba driver ju podden Monarkerna här i P4. Och idag ska hon alltså då prata i P1 om hur det är att bevaka monarker och det kungliga superåret med kungens 80-årsdag och kungaparets 50-åriga bröllopsdag. Missa inte det alltså i Grannkanalen P1. Nu börjar det dra ihop sig i fotbolls-VM. Mer om det nu från Radiosporten som kommer till dig av David Nyström.
1: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
2: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
1: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
3: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
4: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest i den här arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
3: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
4: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
3: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
5: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
1: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hörde du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
6: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
7: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 skåringar, så det är kul. Jag skulle gärna ha ändå lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
1: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.
0: Radiosporten där, som du hör i P4 Västerbotten. Idag är det Vilma Wikström, som jag heter, och jag är med dig hela vägen fram till klockan 10. Vi ska snacka jättebalsamin, alltså den här invasiva växten som liksom sprider sig runt om i länet alldeles strax. I Ursviken befinner sig reporter Hjalmar Åman. Vi ska höra lite mer från honom på ett tag.
8: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen.

0: alla sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. I gravar från det tidigt kristna Sverige begravdes flickor tillsammans med kvinnor och pojkar ihop med män, oftast utan nära biologiskt släktskap, det här enligt en ny studie. Och Anders Götterström, som är professor i molekylärbiologi vid molekylär arkeologi vid Stockholms universitet, han säger att jag tror inte att det finns någon studie på den här mängden av människor som är helt inriktad på bara släktskap tidigare. En av de här individerna som man har kollat på i studien är en jämtländsk kvinna som gjorde en pilgrimsfärd till Santiago de Compostela. Ja, det här är ganska spännande. Alltså medeltidens gemensamt begravda var sällan nära släkt. Det här rapporterar Vetenskapsradion om och finns att lyssna på i appen Sveriges Radio om man är sugen på att höra mer om det.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Summertime Blues, Eddie Cochran. En vanlig invasiv växt, det är jättebalsamin, och den hör inte hemma i naturen. Ändå så sprider den sig på vissa platser runt om i länet. I Ursviken utanför Skellefteå, där jobbar kommunen med att få bort växterna från ett område där bland annat ett gäng sommarjobbare är, och reporter Hjalmar Åman.
1: Jag är glad att jag behöll långbyxorna på. Här är det tistel, det är brännässla och sen sticker det upp en och annan. Och de är lite kluriga att se faktiskt, för att de har inte fått de här väldigt typiska och röd, rosa lysande blommorna än allihopa. Det finns en och annan som har det också. Jenny Eliasson rycker upp dem där, de var inte stora.
2: Nej, de här har inte kommit så långt och de är fortfarande gröna och det går att förväxla med andra arter.
1: Och nu böjde du in här bland 20 brännässlor och så tog du dem där med vana fingrar. Och de följde med helt och hållet och det duger så där.
2: Ja, precis. De har ju inte särskilt djupa rötter, så vi försöker få upp så mycket vi kan av roten. Och oftast går det lätt att dra upp hela.
1: Det är Skellefteå kommun som har det här projektet. Det är ett av de sätt man jobbar med invasiva arter på. Man har ju också en app där allmänhet kan ut och samla och plocka och så. Här är det, nu ska vi se om jag kan räkna, vad är ni, 10 stycken varselvästar som nästan inte syns i buskagen längs med den här grusvägen utanför Ursviken här. Varför håller ni på att göra det här?
2: Det är för att det här är en invasiv växt som har tagits hit av människan från den här som var från Himalaya. Och när den är här så har den många konkurrensfördelar gentemot de växterna som växer naturligt här. Vilket gör att vi försöker bekämpa den så att den inte tränger ut andra växter och djur och sådär.
1: Och du tog dem med fingrarna här. Hur går det till?
2: Ja, det är enkelt. Vi plockar dem med händerna. Vi lägger i soppåsar som vi stänger igen och sen slänger vi det i en container.
1: Men det handlar om att plocka blomma för blomma, att sommarjobba som att plocka blommor. Sandra, hur är det?
3: Ja, men det är kul på något vis. Alltså, det är väldigt monotont, men man hamnar som i sitt egna flyt. Och så kämpar man dag ut och dag in.
1: När känner man sig klar då?
3: Jag tror man aldrig gör det. Man måste sätta ett stopp för sig själv. Ja.
1: Hur lätt eller svårt är det att ta rätt blommor då?
3: Ja, men det är ganska lätt egentligen. Det finns vissa som är så här lite halvluriga som man måste kolla lite mer noga, som liknar jättebalsamin.
1: Du har mygghatten, men det är någon, du vågar ha bara armar här trots alla brännässlorna här. Hur går det till att jobba? Vad behöver man tänka på?
3: Ja, alltså idag är det ju väldigt varmt, så vi har ju flis också, men då blir det lite för varmt för mig. Så jag får bara tåla brännässlorna och kämpa på.
1: Har du något knep att du behöver tänka extra nu när det blir varmt en sån här då?
3: Ja, alltså påminna om vatten, ta solskydd, solglajor, hela utrustningen och försöka vara i skuggan så mycket som möjligt.
1: Trivs de här blommorna i skuggan då, Jenny Palsamina?
2: Ja, det gör de. De trivs där det är fuktigt och skuggigt och även sol, men de behöver ganska mycket fukt för att trivas.
1: Och för att beskriva dem då, jag skulle vilja säga att det var kring sekelskiftet man såg att de här kom och de var så roliga att leka med, för de fick ju rymdliknande kapslar som man nästan inte behövde nudda med, och så sa det och så for det frön över hela. Är det så de har hamnat här i diket också genom att de har spottat frön?
2: Ja, precis så är det. Troligtvis har de spridits från någon kompost där folk har lämnat trädgårdsavfall i skogen. Och så har det blivit en liten population som har spridit sig år efter år. De kan också spridas väldigt effektivt med vatten. Vi har en liten bäck här borta också.
1: Du var inne på det, ni lägger dem i sopsäckar. Om man springer på såna här och känner att de där, de ska jag ta bort, då ska man tänka, man ska inte bara lägga dem i komposten.
2: Nej, för det första så behöver man ha markägarens tillstånd för att bekämpa. Men om man har det så behöver man lägga dem i sopsäckar och man behöver lämna in dem på återvinningscentralen. För de behöver förbrännas, för annars finns en stor risk att de slår rot och börjar växa någon annanstans.
1: Säger alltså Jenny Eliasson, en av dem som jobbar med det här. Det är nästan, är det en fylld sopsäck här? Ja, inte riktigt än. Hur mycket sådana här sopsäckar blir det, Sandra, på en dag?
3: Oj, det kan variera väldigt, väldigt mycket. Vad kan man säga att vi släpar med? Vi är ju 5 i vårt lilla team. Vi kanske tar
2: 10-15 kanske.
3: Ja.
1: Just det. Men det blir en släplass om dagen i alla fall.
3: Ja, och sen kommer de ju växa och bli gigantiska och då kommer vi fylla ett last.
1: Hur länge håller ni på er?
2: Vi kommer hålla på augusti ut och plocka.
1: Och det blir inte för sent när det börjar spruta frön så fort man rör i dem?
2: Det kan fortfarande vara värt att bekämpa även fast det finns frön, men man får vara försiktig så att man inte sprider dem av misstag.
1: Vi spanar vidare och rycker blommor här i skogsområdet i Ursviken. Jättebalsamin är det alltså som ska bekämpas här.
0: Och reporter Hjalmar Åhman som håller sig i skuggan där längs vägrenen.

0: Nordman, släpp alla sorger.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
0: Strax en ekouppdatering tills dess Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber.

0: Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Nu en ekouppdatering med Gustava Söder.
1: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
2: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
3: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
2: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
1: Reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterade flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
4: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
5: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
4: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
5: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
6: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
1: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer. Och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
7: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
8: Alltså man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar en, alltså bara eparna. istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
1: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot Gustava Söder.
0: P4 Västerbotten lyssnar du på. Idag är det jag, Vilma Wikström, som är med dig. Idag är det varmt, upp mot 28 grader. Vad gör du i värmen? Smsa mig på 090 17 17 17. Kanske har du tips på hur man hanterar det? En som har smsas, det är Ella Marie i Vilhelmina. Hon skriver: äntligen. Njuter av varje minut och att ha frusit hela vintern och halva sommaren. Ljuvligt, tycker alltså Ella Marie i Vilhelmina. Nu till trafiken. Hur ser det ut på våra vägar? Det vet du, Rickard Jernberg.
9: Ja, men på vägarna ser det bra ut. Inga större störningar att rapportera därifrån. Däremot har vi ett norrtåg mellan Vindeln och Umeå som skulle kommit in till Vännäs 08.35 men är inställt. Tipsa gör på 020 999 444.

0: Supreme, Robbie Williams heter han. Du, Rasmus Söderqvist, det är ett stort mörkertal av antalet olyckor som sker på Tivolin.
1: Ja, det förs ju ingen tydlig olycksstatistik för antalet olyckor som sker på just Tivolin runt om i landet. Och 15-åriga Oliver Sandström, han slog sig medvetslös på Axels Tivoli under förra årets upplaga av Summertime i Skellefteå. Ett år senare så lider han fortfarande av de här skadorna.
2: Det här är också fortfarande jättemycket problem. Jag brukar känna nästan hela tiden. När jag bara sitter som vanligt, eller om jag kör moppa, allt på sidan av ryggen. Det känns som att någon stycker mig med en kniv typ.
1: Ja, Oliver fördes med ambulans till sjukhuset och där kunde det konstateras att han fått 3 stycken hjärnskakningar, skador på ryggen och whiplash liknande symptom. Här har vi Olivers mamma, Jeanette.
3: Och jag tänkte, det finns ju alltid de som kommer att säga, men skyller så här att du sätter i karusellen. Men du har ju fortfarande ett ansvar som tivoliägare att du ska inte stå och snurra de här. Och det är därför så många har fått skador av den här karusellen också.
1: Mm, P4 Västerbotten har sökt Axels Tivoli som inte har svarat.
0: Så nu är sommaren igång och det badas. Simskolorna i länet, de har precis dragit igång dem med.
1: Ja, men det stämmer. Och i Vännäs, där är simskolan helt fullbokad. Och en av de som har lärt sig simma, ja, det är 7-åriga Iris Westerlund. Och så här säger hon om vad som är alldeles roligast på simskolan.
4: Dyka och sånt. Vågar dyka och simma.
1: Och det viktigaste med att kunna simma, det är att hjälpa andra, säger hon.
5: Varför tycker du det är så viktigt då för dig som är barn och alla barn här att lära sig att simma?
4: För att om till exempel det är någon som inte kan simma så bra, då behöver man kunna hjälpa den.
0: Tryggt då att Iris Westerlund lär sig simma på simskolan i Vännäs.
1: Ja, men verkligen. Får man hoppas att man kan bli räddad en vacker dag.
0: Ja. Så lite sport då, Rasmus, för ikväll så är det semifinaler i VM.
1: Ja, men det stämmer. Frankrike-Spanien ikväll klockan 21. Och Spanien och Frankrike är ju de här lagen som har imponerat mest under turneringen. Och många är det som pratar om att det här kanske är en tidig final faktiskt. För att det är de som har presterat bäst och har störst stjärnor. Den andra matchen är ju Argentina-England och den spelas ju imorgon. Men de har gått lite tyngre. Ska du kolla på matchen?
0: Självklart. Ska du?
1: Ja, men det ska jag. Även fast vi ska upp tidigt här på morgonpasset. Men det funkar.
0: 21 är ändå en helt okej rimlig tid ändå. Kan
1: verkligen, verkligen.
0: Ja, då kan man ändå kravla sig upp vid 4. Tack för den nyhetsuppdateringen, Rasmus Söderqvist. Fler nyheter hittar du som lyssnar i appen Sverige.

The Mavericks, Dance the Night Away. Första halvåret 2026 så har Tullverket beslagtagit över 900 kilo mer narkotika än under första halvåret 2025. Dessutom beslagtogs nästan 2,7 miljoner narkotiska tabletter enligt färsk statistik från myndigheten. I början av januari så beslagtogs drygt 3 ton kokain vid ett fruktgrossistföretag i Helsingborg. Det här är det största kokainbeslaget hittills i Sverige. Av de nästan 2,7 miljoner beslagtagna tabletterna så var över 1,6 miljoner tramadol-tabletter. Resten bestod framför allt av lugnande preparat som benzodiazepiner. Beslagen av heroin, amfetamin och cannabis minskade däremot jämfört med samma period förra året. Så piller upp och andra preparat ner tydligen. Det här rapporterar TT.

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund. Nu en ekouppdatering med Gustava Söder.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Chinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
0: Gustava Söder med senaste nytt från Ekot här i P4 Västerbotten som du lyssnar på med mig Vilma Wikström den här morgonen. Alldeles strax lokala nyheter. Häng kvar.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Thomas Ledin genom ett regnigt Europa. Nu, en man döms för flera sexköp.
1: Två av dem inträffade i Umeå. En man i 60-årsåldern har dömts av Sundsvalls tingsrätt för 4 fall av sexköp. 2 av brotten skedde i Umeå i februari i år på 2 hotell i Umeå. Mannen har erkänt brottet. Enligt domstolen skulle brotten ge ett kortare fängelsestraff, men eftersom mannen i princip tidigare var ostraffad så dömer tingsrätten honom till villkorlig dom och 50 dagsböter på totalt 25 000 kronor. Han ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. 15-åriga Oliver Sandström slog sig medvetslös på Axels Tivoli under förra årets upplaga av Summertime i Skellefteå. Ett år senare lider han fortfarande av skadorna.
2: Då skriker jag bara, jag simmar, jag vill av. Då tar han i ännu mer.
3: Det förs ingen tydlig olycksstatistik över antalet olyckor som sker på Tivolin runt omkring landet, och mörkertalet är stort. I juni skadades 8-åriga Melker i karusellen Virvelvinden, där farten delvis styrs manuellt av personalen. Det är samma karusell som Oliver skadades i ett år tidigare.
2: Det här är också fortfarande jättemycket problem. Jag brukar känna nästan hela tiden när jag bara sitter som vanligt, eller om jag kör moppa, att på sidan av ryggen, det känns som att någon stycker mig med en kniv typ.
3: Oliver fördes med ambulans till sjukhuset, och där kunde det konstateras att han hade fått 3 hjärnskakningar, skador på ryggen och whiplash-liknande symptom. Jeanette Sandström, Olivers mamma.
4: Du kommer inte ihåg att du hade åkt ambulans, och du kunde inte personnummer, telefonnummer, ingenting om någon ambulans när du är uppe på akuten då.
3: Olivers föräldrar polisanmälde händelsen, och Tivoli tog kontakt med familjen på olycksdagen. Men efter det var det tyst, berättar mamma Jeanette.
4: Och jag tänkte, det finns ju alltid de som kommer att säga, men skyller så här att du sätter karusellen. Men du har ju fortfarande ett ansvar som Tivoli-ägare att du ska inte stå och snurra de här. Och det är därför så många har fått skador av den här karusellen också.
1: P4 Västerbotten har varit i kontakt med Axels Tivoli för en kommentar utan någon framgång. Reporter